0: фарҳангу маънавиёт ва таҳлилу иттилоот. Радиои фарҳанг, расонаи нерӯманди маънавӣ.
1: Радиои фарҳанг гуфторҳои худро идома медиҳад.
2: Дафтари назм аз радиои фарҳанг.
1: Дафтари шеър бувад равзаи рӯҳ, фотиҳи ғунчаи гулҳои футӯҳ. Ҳар варақро ки аз ӯ гардонӣ, гули дигар шукуфад. Гардонӣ, гули дигар шукуфад. Гардонӣ.
2: Дафтари назм.
3: Дафтари назм.
1: Бо дуруд сомиёни изатманд, ҳоло аз бахши дафтари назм намунаҳои ашъорро аз эҷодиёти шоирони муосири тоҷик дар қироати ҳунарманди халқии Тоҷикистон Ортиқи Қодир шунавед.
4: Ҳадиса ай душанбе. душанбе дӯст медорам туро бо ҳама ин хонаҳои пасти ту қасрҳои ту ба боло саркашад мерасад то чархи гардон дасти ту дӯст дорам ҳар ниҳолатро ба ҷон ҳам суруди руди хушхони туро растаҳои گلفشان روشنت باغ و راغ سبز دامان تو را دوست دارم هیکلان برقدت رودکی فردوسی و سامانیت نور یزدانی بریزد بر سرت بر تمامی هستی یزدانیت دوست دارم با همه بود و نبود یک دمم من بی نوایت بی نوا هر صدایت لحن بلبل آورد بی صدایی تو من استم بی صدا دوست دارم یالها و برزنم دیده تو دیده بینای من روی تو خورشید تابان در نظر پهنه تو پهنه دنیای من حسن تو آفاق را تسخیر کرد یک خست را من نبید هم بر کسی ای دوشنبه تو صدای مهر من بر همه اقصای دنیا میرسی ای دوشنبه دوست میدارم

0: Радиои Фарҳанг дар ноҳияи Дарвоз рӯи мавҷи 104.7 FM пахш мегардад.
1: Ҳафтавор.
2: Таҳлилу баррасии масоили мухталифи фарҳангӣ.
1: Ҳафтавор. Назар, афкор, андеша ва нигоришу гузориш.
2: Ҳафтавор.
1: Инъикоси муҳтавои навидҳои меҳварии фарҳангӣ.
2: Ин ҳама дар радиомаҷаллаи Ҳафтавор
1: аз радиои Фарҳанг.
3: Радио Маҷаллаи Ҳафтавор тақдими шумост аз мавҷи радиои Фарҳанг. Дуруд шунавандаҳои азиз. Таъсири боришоти зиёд ба соҳаи кишоварзӣ. Боронҳои пуршиддати баҳорӣ ба соҳаи кишоварзӣ чӣ паёмад дошта метавонад? Ҳамкорамон Барно Тағоева оиди ин мавзӯъ бо доктор илмҳои биологӣ Убайдулло Акрамов суҳбат кард, ки фишурдаи он дар ин саҳифаи барнома тақдими шумост.
4: боришоти боронҳои пайдарҳам ба соҳаи кишоварзӣ чӣ паёмадҳо дошта метавонад?
5: дар ҳолати пайдарҳам боришуни боришотҳои ба намуди борони резаборон ва боронҳои шиддатнок боис гардид ки садҳо ҳазор тонна чангу ғубор, ки дорои сачҳои физикавӣ зиёд, ки барои муҳити атроф, аз он ҷумла барои афканишоти нури офтоб, барои ҳаракати шамол, барои ташкил сохтани системаҳои экологӣ, барои зироатҳои кишоварзии муҳити хоб таъсири манфӣ мерасонад, инҳоро нобуд кард ва боришотҳои пайдарпай бештар ба зироатҳои ғаладонагӣ, аз он ҷумла гандум ва ҷав, инчунин зироатҳои лубиёгӣ, ушунги барвақтӣ бисёр манфаатбахш буд. ҳадом деҳқонҳое ки ё ки хоҷагидорҳое ки кишти тирамоеро сари вақт ба анҷом расонда буданд, ки дар марҳилаи найчаронӣ пеш аз пайдоиши гули зироатҳои ғаладонагӣ воқеъ буд, боришоти борон барои онҳо бисёр ҳам манфиатбахш, бисёр ҳам энергетикӣ, яъне энергияофар, ба вуҷуд овардани як захираҳои энергиявӣ барои системаи ҳам реша, ҳам поя, ҳам барг, ҳам масалан ташаккулёбии гулҳо бениҳоят мартаб. Ҳамчунин барои зироатҳои картошка, картошкае ки барвақти киш карда шуда буд, ки давраи масалан гирин пеш аз гулкунии онҳо оғоз гардида буд.
4: Борон бештар ба инкишофи кадом зироатҳо кӯмак кард ва ба кадом навъи зироатҳо зарар расонд?
5: Барои чарогоҳҳо, барои алафҷойҳо бениҳоят манфиат бахш. Барои ҷангалзорҳои табиӣ ва ҷангалзорҳои маданӣ як гӯемагар беҳтарин манфиат ворид шуд, ки инчунин ҳодиса қариб ки дар 20 соли охир чунин боришоте ки зарур ҳаст. Бояд қайд кард, ки дар моҳи декабр мувофиқи таҳқиқотҳои мо, пешгӯиҳои мо, ҳамеша пешгӯӣ карда будем, ки дар 10 рӯзаҳои аввали моҳи май ҳолатҳои пайдарпайи боришотҳо зиёд мешавад ва ҳарорати ҳаво камеам поён мефурад ва гармшавии мутадил биёд, ки барои зироатҳои кишоварзӣ ҳастан ҳарорати гармӣ 22.5 то 28 градус гармӣ
4: боришоти борон ба ҳашаротҳо ва бактерияҳои зараррасон чӣ гуна таъсир кард?
5: бениҳоят манфиатбахши он дар он буд, ки барои зиёд нашудани касалиҳои бактериявӣ, барои зиёд нашудани ҳашаротҳои зараррасон боришотҳои пайдарпай бисёр ҳам манфиатбахш буд, ки зеро онҳо нагузоштанд, ки як муҳити биологӣ, яъне як муҳити экологӣ барои инкишофёбии масалан сафедболак, ширинча, тортанакана, кирми саҳроӣ, кирми себ ва дигар зараррасонҳо ба вуҷуд оянд. ва барои ҳамин олими юнон гиёте қайд кардааст, ки табиат забони гуфтор надошта бошад, лекин вай дарк мекунад дар ҳолате, ки мо агар муносибати худро ба сарватҳои табиат дуруст ҷобаҷо кунем, дар ин ҳолат табиат ҳам барои мо кӯмак мерасонад, яъне кӯмакрасони мо шуда метавонад.
3: сами ихтироъкорони ҷавон баҳри пешрафти ҷомеа. системаи худкори обёрии заминҳо барои хоҷагиҳои деҳқонӣ, ки аз ҷониби донишҷӯи курсии якуми коллеҷи муҳандисии омӯзгори шаҳри Душанбе Усмонҷони Шомуддин пешниҳод гардидааст, далели ин гуфтаҳост, яъне саҳми ихтироъкорони ҷавон баҳри пешрафти имрӯз ва фардои ҷомеа. Дилафрӯз Сафарова дар гузориши навбатӣ тафсилоти бештар медиҳад.
6: системаҳои худкори обёрӣ барои хоҷагиҳои деҳқонӣ як навоварии муҳим дар соҳаи кишоварзӣ мебошад. онҳо имкон медиҳанд, ки об ба таври самаранок дар вақти зарурӣ ба замин расонида шавад, ки ин ҳам сарфаи обро таъмин мекунад, ҳосилнокиро зиёд мекунад. ихтирои Усмонҷони Шомуддин, донишҷӯи курси якуми коллеҷи муҳандисию омӯзгорӣ, ба мақсади осон кардани фаъолияти деҳқонон ва баланд бардоштани самаранокии онҳо мусоидат мекунад. ба андешаи ин ҷавони ихтироъкор имрӯзҳо барои пешниҳод кардани ин таҷҳизот муҳим аст, зеро он метавонад дар як вақт чанд амалро ба сомон расонад.
7: این سیستم مشکلات از حد زیادی استفاده آب را و مشکلات اداره کنی دستگیری آب را حل میکند تا دهقانان با باوری بیشتر و کم صرفتر و پرورش خود را ادامه دهند. آب را با دقت زیادتر نظارت میکند و با صرف انرژی کمتر کار میکند و نگاهبین آن آسانتر است. این سیستم با همان نمودی کشت و کار، گرمخانه ها و باغ و تاکزارها استفاده برده می شود. نیازهای دقیقی رستنی ها را در نظر می گیرد. آب را با طور سمرناک تقسیم می کند و با کمترین خرج نتیجه بهتر می دهد. برای خواجگی های کلانتر آن می تواند وسیع تر شود. سیستم خودکار آبیاری با استفاده از سنسرها و نمناکی خاک را پیوسته نظارت می کند.
6: دستگاه اختراع نموده او به اندازه 1 متر علاکه در زینه تجربوی قرار دارد. در آزمون جمهوریوی علم فروغ معرفت پیشنهاد گردیده است. باید گفت که برتریت های زیاد را دارا بوده و کشاورزان امکانیت سمرانوکی و کمخرجی آب را می دهد. زیرا آن اقتدار دارد که به خواجگی های خرد و میانه طول 1 ساعت تمام زمین را به آب تامین کنند. همزمان تجهیزات به واسطه رقمی کنانی و برنامه های شبکه های اجتماعی اداره کرده می شود. عثمان جان شام مودین دایر به این موضوع اندیشه هایش را بیان داشت.
7: تنها در وقت ضروری آب می دهد و نسازها وقت کار می کنند. در همون زمین آب لازم است. تماهایی که با پانل های آفتابی کار می کنند باز هم سمرانوکی آنها بهتر می شود. برای همه نمودی آب و هوا تحریزی شده اند. با استفاده از تکنولوژی پیشرفته در هر شرایط اقلیمی از گرمای شدید تا سرما کار کنند و داره بیشتر با دقیق بلند تامین نمایند که در نتیجه با افزایش بهتر حاصل و ذخیره های سمرناکی روانه می شود.
6: دستگاه اختراع نمودهشان دارای چنین وظیفه هاست. آن از سیستم خودکار عبارت می باشد. معلومات را تحلیل کرده قرار قبول می کند چه قدر آب لازم است به زمین می دهد. این روند به دهقانان امکان می دهد که حتی در خانه یا در بازار شهر باشند زمین را آبیاری کنند. استفاده چنین سیستم ها نه تنها برای دهقانان بلکه برای محیط زیست فایده آور است.
3: روش سیاهی در تاجیکستان. سروری دلان محترم مولی رحمان در همه جلسه‌های سطح حکومتی کشور تاکید می‌کنند که رشد سیاحی باید خوب به راه مانده شود. از این است که امروز در سرتاسر کشور ما به این سمت بیشتر توجه دارند. همکارمون گلرو نیازوا پیگیری این موضوع است. با صحیفه آماده نموده او را با هم می‌شنویم.
8: در کشور ما برای رشد ساحه سیاحی تمام زمینه های معیاری حقوقی تامین بوده، نقشه چوربینی ها اوید با عملی سازی استراتژی رشد سیاحی در جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 مورد عمل قرار دارد. عبدالکریم قربانزاده کارمند کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان میگوید که در مدت 35 سال استقلالیت جمهوری تاجیکستان ساحه سیاحی با قبول کردن یک قطار سندهای معیاری حقوقی با دستاورد های زیاد نایل گردیده است.
9: در آمادگی به جشن 30 سالگی استقلال دولتی زیاده از 30,000 انشاءات تعیناتشان گوناگون ساخته به استفاده داده شدند که از همین انشاءات ها زیاده از 7,000 آن به ساحه سیاحی خدمت رسانی و هنرهای مردمی رسمیان. هر یک سفری که رهبر دولت به این اون منطقه جمهوری انجام میدهند حتما که در منطقه ها اینفراستراکتور ساحه مکمل میگردد. این مهمانخانه ها مورد استفاده قرار داده میشن، طرفخانه ها، مرکز های خدمت رسانی و اطلاعاتی و هنرمندی تاسیس مییوبند که این برای تاسیس جای های نوعی کاری و معرفی اقتدارها و همزمان برای باز هم رشد دادن امکانات های سیاحی منطقه ها زمینه واقعی میگذارند.
8: سیاحی همچون واسطه ثابت شده جلب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، ساحه تاسیس دهنده جای های نوی کاری، منبع درآمد اهالی و غنی گردانی بودجه دولتی در رشد اقتصادی و اجتماعی محسوب می شود. عبدالکریم قربانزاده کارمند کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در مورد مهمانخانه و آسایشگاه های سیاحی جمهوری تاجیکستان چنین گفت:
9: سال تا سال با نظر داشتی افزودن شماره سیاحان انفراستراکتور سیاحی در کشور نیز مکمل گردیده ایستاده است. امروز زیاده از 200 مهمانخانه های برندی سطح جهانی، استانداردهای بین المللی ба ҳамзамон меҳмонхонаҳои хурд ва меҳмонхонаҳои типи нав сохта ба истифода дода шудаанд, ки имрӯз ба меҳмонони сайёҳон хизматрасонӣ карда истодаанд. Зиёда аз 60 осоишгоҳу табобатгоҳ, ки дар ҷумҳурӣ имрӯз фаъолият доранд, талаботи рӯзафзуни сайёҳони дохиливу байналмилалиро хонаӣ карда истодаанд ва бо мақсади боз ҳам беҳтар намудани сифати хизматрасониҳо, кумитаи рушди сайёҳӣ якҷо бо сохторҳои дахлдор, бо субъектҳои хизматрасонӣ барои тарғибу ташвиқи иқтидорҳои осоишгоҳу табобатгоҳҳо барои беҳтар намудани сифати хизматрасонии онҳо омодасозии кадрҳо дар ин самт ҳамкории зичро ба роҳ мондааст.
8: ба андешаи коршиносони соҳаи сайёҳӣ, тоҷикистон дорои захираҳои бузурги сайёҳӣ буда, агар инфрасохтор, хизматрасонӣ ва таблиғи байналмилалӣ боз ҳам беҳтар гардад, кишвар метавонад ба яке аз марказҳои муҳими сайёҳӣ дар Осиёи марказӣ табдил ёбад. тибқи маълумоти кумитаи рушди сайёҳии назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, дар соли 2025 зиёда аз 1,700,000 сайёҳон ба тоҷикистон ташриф оварданд, ки ин шумора фаъолияти босамари соҳаи сайёҳиро бозгу мекунад.
3: ғизои солим таъминкунандаи ҷомеаи солим аст. истеъмоли таомҳои серғизо ва аз ҷиҳати экологи тоза боиси хуб рушд ёфтани ҷисми инсон гардида, дар баробари ин ҳолати фикронӣ низ беҳтар менамояд. ин аст, ки ҳамеша мутахассисони соҳаи тиб риоя кардани онро дар давраҳои гуногуни умр хеле муҳим меҳисобанд. гуноша акрамзода пайгири ин мавзӯст.
10: нақши ғизои солим дар пешрафт, саломатӣ ва баланд бардоштани қобилияти фикриву зеҳнии инсон хеле назаррас аст. зеро бе ғизои солим саломатии мо хуб буда наметавонад. бинобар ин, давлату ҳукумати мамлакат аз замони ба даст овардани истиқлоли давлатӣ ҳамеша баҳри солимии шаҳрвандони кишвар талош намуда, ҷиҳати амалисозии сиёсати давлатӣ дар соҳаи тандурустӣ корҳои муҳиму назаррас ба анҷом расонидаанд. барои тансиҳат будани худ ва наздиконамон мо бояд аз кадом намуди маҳсулотҳо истифода намоем. вобаста ба ин мавзӯъ андешаҳои Афзалшо Шарипов, мудири кафедраи бемориҳои сироятии донишкадаи баъди дипломии кормандони соҳаи тандурустии ҷумҳуриро мешунавем.
11: албатта ғизои солим баҳри пешгирии як қатор бемориҳо, аз ҷумла бемориҳои сироятӣ низ нақши муҳим мебозад ва ин дахл дорад ҳам ба бемориҳои мавсимӣ ва аз ҷумла дар шароите ки боду ҳаво салхину хунук аст, бештар мардум бояд ғизоҳо истифода баранд, ки барои шамол хӯрдан, барои маҳсулот ё ки хунук ҳастанд, аз он барои баланд кардани системаи масъунияти инсон албатта ғизои солим нақши муҳим мебозад ва ғизое ки мо шумо истифода мебарем, бояд ки аз сафедаҳо, микроэлементҳо ва он моддаҳои заруриие ки барои организм зарур аст бой бошад. маводҳое ки аз сафеда бой ҳастанд, ин маҳсулотҳои ширӣ, маҳсулотҳои гӯштӣ, аз ҷумла гӯшти моҳӣ ва маҳсулотҳое ки аз тухм тайёр карда мешаванд, бештар аз сафедаҳо бой аст. истифодаи равғанҳо, хусусан равғанҳои аз растанӣ тайёр мешавад. агар ягон ғайринишондод набошад, маҳсулотҳои яъне чарбӯӣ, ки аз ҳайвонот гирифта мешавад, он низ барои инсон муфид аст. витаминҳое ки мо қайд кардем, бештар дар мевагиҳо, хусусан дар сабзавот бештар аст ва хушбахтона ҷумҳурии мо, ки дар ҳама фаслҳои сол аз меваҳои тару тоза бой ҳастанд, мардуми мо имконияти истифодаи ҳамавақтаи онро доранд.
10: инсоният аз ибтидои мавҷудияти худ беш аз ҳама ба ғизо ниёз дорад ва ҳамеша талош барои ғизои солим менамояд. ин аст, ки истеъмоли таоми серғизо ва аз ҷиҳати экологӣ тоза боиси хуб рушд ёфтани ҷисми инсон гардида, дар баробари ин ҳолати фикрониро низ беҳтар менамояд. бинобар ин, мутахассисони соҳаи тиб риоя кардани онро дар давраҳои гуногуни умр хеле муҳим меҳисобанд.
3: фаъолияти китобхонаҳо ва сатҳи хизматрасонӣ дар онҳо. китобхона яке аз ҷойҳои муҳим барои пешрафти дониш ва баландбардоштани маърифати хонандагон ба ҳисоб меравад. ҳамкорамон Малика Исмоилова аз фаъолияти имрӯзаи китобхонаи муассисаи давлатии лицей рақами 5 дар шаҳри Душанбе дидан намуда гузориши омода намудааст, ки бо ҳам мешунавем.
4: китоб ганҷи бебаҳо мебошад, ки бо пайдоиши он маънавиёти инсон низ дигаргун мегардад. Инсон тавонист, ки донишҳои маҳфуз мондаи худро тавассути китоб дастраси дигарон созад. Китоб яке аз воситаҳое ҳаст, ки мероси адабии шоирону нависандагон ва осори илмии олимон ба мо омада расидааст. Халқи тоҷик, ки аз қадиму лаён бо китоб ҳамвастагии зишт дошт, ҳамеша китобро дар мадди аввал мегузошт. Имрӯз тамоми муассисаҳои таълимии пойтахт китобхонаҳои шахсии худро доранд, ки хонандагон фориғ аз дарс ба китобхонӣ машғул мешаванд. Сафаргул Сафарова, китобдори муассисаи давлатии лисеи рақами 5, аз фаъолияти китобхонаи муассиса чунин ибрози назар кард.
12: 685 та китоби бадеӣ дорем, аз ин хонандаҳо истифода мебаранд. Беҳтаринан айё китоби дарсӣ, қариб 4800 та китоби дарсӣ дорам. Ба ҳар созир хонандада тақсим мекунем, худ медонӣ. Хонандамон 126 та хонандае, ки ҳар рӯза фаъолият доранд. 10 рӯз мо муҳлат медиҳем, паси 10 рӯз бо муян китоби мисол тоза нашра мебаранд, мехонанд, меранд, месупуранд. Дар муассиса хеле фаъолияти хонандаро хеле хуб аст. Падару модарон ҷуа, неки муаллима ҳама азо ҳаст. قریب یک 1200 تا چیز الکترونی داریم در آنشان. ایو بعضی اش خواننده استفاده میبرن، معلمو استفاده میبرن. بعضی حتما گزنامه مجله که ما ده میبیه همه او قچکه در کتابخانه بسیار وقت ایو به روز چیز در کوری را مثلا خواننده ها معلمو استفاده میبرن. همشون در پس قچکه کده گیانی مطبوعات های دورگی مثلا که ژورنال و مقاله های که میبیان نسبت موسسه همش در همجه قچکه کرده گیانی فعالونه استفاده میبرن. کتاب همه چی به انسان داده میشود. خیلی که میگویم که کتاب در نزد مردی ما چنان قدر و منزلت دارد که آن را زیر بالای طفل نوزاد میگذارند. با نیت امید که دانش چراغ روشن دل او و در گرد و دار زندگی جوشن تن او باشد. این عنعنه نیک باید که ادامه یابد و در نسل های آینده درس عبرت بخشیده بعد هفته کتاب گذروندیم، هم در نگاه هم در کتابخانه شاهنامه خوانی کردند. همه ایو در کتابخانه در مؤسسه دولتی همه ایو میگذارند. با کتابخانه سید میرشکر میریم، اونجا با همراهی خواننده ها شاعر و نویسنده ها ای پیشنوس میشوند. در هفته کتاب ما دو روز در اونجا رفتیم، مثل خواننده ها با شنوسی صحبت ها هستن. رکی مؤسسه نقص دستگیری میکنند، تازه نشر ما رو پیشنهاد میکنند، میگیری خواننده ها رو اونجا تمام. و پدر مادر خواننده توصیه میدیم که هر یک کتابی که خواننده میگه طرف پدر مادر نظارت کرده شود. ایسو که کتاب یک گوهر نایاب است و که نغز کار نگاه کنن ایو دانش آموزن و هم خیلی که کدا بیان همانه دارم خواننده ما ای کتابی که میزو که نایو بندو رو ای این میاموزن هر یک خواننده ای کتاب بهره میگیرن کتاب ما رو بس صاحب هنر کرد زیدانش های دنیا با خبر کرد اگرچه دور و شاه گوهر وزیر است کتاب در روی عالم به نظیر است
4: китоб омили рушди фарҳанг аст. Хондани китоб доираи тафаккури инсонро васеъ намуда, донишу заковат ва сухандонии инсонро зиёд мекунад. Мо бо чанде аз аъзоёни китобхонаи мазкур ва иштирокчуёни озмуни ҷумҳуриявӣ фуруғи супидонои китоб аст ва озмуни шоҳномахонӣ ҳам суҳбат шудем. биёед назари онҳоро бо ҳам мешунавем.
13: ман ибодуллозода суҳайло, хонандаи синфи сеюми муассисаи давлатии таълими лисеи 5 ноҳияи исмоили сомонии шаҳри душанбе мебошам. ман иштирокчии даври дуюми ноҳиявӣ озмуни фуруғи супи донои китоб аст аз рӯи номинатсияи кӯдакон наврасон ва осори шифоӣ иштирок мекунам. убайд раҷаб, латофат кенҷаева ва ғайра китобҳоро мутолиа мекунам. китоб ба одам дониш